מישהו קולק תרש בצלי תקט הפעה לכרו אלי לזמיון פרטאז' פרדו לפרי רדיו סיסטם בו אפר 93.7 FM רוז'ונינו Dance floor, c'est Jamon, c'est la 8h, party mix. Allez, on récupère un peu de chaleur, il n'y a plus de soleil.